0: Mañanas Pod.
1: Ona thengia kuonekana tari thuguri ya kufofanire timu ya Barcelona no irathio na mbere guikiria maitho muthaki Marcus Rashford kuma kure timu ya Manchester United na melio ni irathio na mbere na rugamiriri yake oriri ahotania ya aligi ya kuma kure la liga furorini wa Spain no marathio na mbere gutindikiriria ithama ria muthaki ucio. Rashford ni arikite gucoka kambini ya timu ya Manchester United ona ni athakire United muthenya wa Jumamothi magithaka timu nano yao ya muthia ya pre-season na timu ya AC Milan kure mahotirwo. Mwana ogena ya timu ya Tottenham nitikirite wede kithia wa timu ya Juventus wako utha goalkeeper Guillermo Vicario na Jira Gobo na nithutha waigiria ya timu ya Juventus kugeria kugura goalkeeper wa timu ya Aston Villa Debo Martinez gukofofana na kuringa ihiga. Na uguo niguo iharo ni kurega riura ukena iharo ini nijitagwo Ikamba wa Mwangi.
0: Gukena Sports.

0: What's up? Reke hitu kena mudu na gaisho kia gatho nyigi muno muno makiri ya kure mudhikiri ya for keeping it kukena FM Ruibo top asanti sana roshini rwa umuthi nye jitako Rafael Wakiritu
1: nani yege tubu wana Francis
0: na tukiri dhinu watafarida hitu ya kukena roshini this is your morning kickstart na gaisho kia gatho shia mwanya muno muno makiri ya tulagiri ya kurani ya tiriri buwana Francis odume na mudhikiri ya hindi ya shia mashia utetishia dhode kuhuri no benefit kana shia maishio tulutari uli nitu tirakio ni dedenyo ili akiruguri ya kiyama no ginyo tokirole no gutaidhika hali kiyama keu na watu kiri kuyuri ya tiriri nigezo kinyo kumenya no gutaidhika le nwe nwa guwene kuyuri ya reaction ya kuwe mwene ni ula support kiyama takiu kia adho adekiru ni dedika na dura support nigezo kinyo lile gutuera no urateithika hetu mundu aguo no kurogeretie muno kuruta kamugo kwa kamwe ukoria kugithondekwa kia makina tukiumira barabara tukiararaini ni twateithikire kana ni mundu tothondekeire ngari ya kumuheke utongoria haya riu ningire oko ni kia mata kiu giathondekwo ri ni ndindi nyoro ri gioka thini wagita rugia katakati ka bururi ri na kwina cia maingi cia kiutetire ciri o muregani ciri o uregani ta giake ta kiama kia DCP kia Jubilee kia mundu gwitu gitako PLP kia Thakarwa
1: people liberation
0: ko kwina cia maingi nyingi ciri o guko katakati ni ka bururi
1: ona
0: bas exactly riu ri ugakiuria tiriri riu nacio ri okay ona kema yegi dida yidho dekari nige kumute vyae kana niku yura gare yura gire kiuteti kana niku yekuri yare kuri yare kiuteti no maya mwaza ni maudu wala magitu mauge
1: maadu mawe siri yamu
0: maadu mawe siri yamu nige za ukia tereri tithero kia mageke nike dide kana giti kakatea kana giti kieda hivya urule kwa hirito yana siya matati ya ne siyari yoko uko ona kano githi diari yoko
1: ona ile ya DP
0: ona DP ya aliyokuo
1: nyanga ya aliyokuo kanae ya maishi tekuwa kwa hikuwa huo
0: siriyoko ito nuna kanu ninyo naga ni kile na mudogo ito Gideon among many others iti huo kia magi siya maishi yo lili ni ito taithagia ok na kono ni ito taithagia ito taithagia tia we hii mudhi kiriria ule wata hithio ni kia maka udugio takuru gama outstanding hili ugi ya tenereithi hithio ni kia magiki
1: hey by the way
0: tautuwa na mudugu ito toiguwa kama nuwa kiuga tenere mudu wa dhena ohoti nena light ya kukoro akigira kia maogi yode na kilaika ba agedhoma mohoro wa hali auga tenere nyono ni yale etiri adu maigire kia magi yake adurama musupportaga still umenye kulea dumatari kiyama
1: kuya dumararu ila position
0: na kulea dumararu
1: njoni de kuina example denge kubea kule guito kirenya kuina mundu yata kwa murango na ungi yata kwa wangu yu angereshe the thing is all the me DCP tekandika agiria kuga
0: atine all the me DCP
1: me DCP nore u ma bloggers nwende kikula kwa wangulubu isio nende siona la onaoni raini mabloggers ni mararu ila muno poro suwa DCP is better than other uga iye mura angwa kore tuwa makauga wango isi zonga so dhile utoku that is just an example position ni nyingi tangi nyata kukukia mpu governor una muno mararu guza ni mara uga ingani ya ni wemo ange anga ku
0: koko kwa ya kukurone ne gari ege age ya no ikoro stilu no ni toruga toruga tiriri kiama ni ngari ya gutwara ndu tongoria ini eh ino no dikwenda go finalize no ni no juge kuringana na ni ri gutiru kiama giteithagia mu Kenya
1: kani indirect ri
0: atia
1: eh
0: atia
1: mu Kenya ri ri tuge tawe
0: I
1: ni tawe wi mundu mwega wa kundeithia tiguo ri ungwe there ri kiama kiega ni gu kiama kiu gigutware mbere wakinya mbere we uke undeithie you know what I mean
0: Nitina nyita.
1: Hei, no.
0: Kiyama ni kia
1: doma. Kiyama, gitewe uge, gite kutaidagia directory.
0: Haa.
1: Kikutaidagia the second, kiria.
0: Secondary whatever.
1: Secondary benefit.
0: Okay. Let's ask ourselves a question. Uga kora atiriri. Kiyama li. Taru mudu waruga mina kiyama kia. Kia UDA.
1: Mm.
0: Ala mazuri tu. Tatau didi aruga metana kia makia UDA.
1: Mm.
0: Neguo.
1: Mm.
0: Na agithuru.
1: Mm.
0: Development iyo yoze ala giriri ya murangari ya kiharuri.
1: Mm.
0: Yoko ito tonuwa kia makia UDA.
1: Mm-mm.
0: So, guta idhikira hani. Nego kode wa UDA wa kiharu.
1: Leu, uguta idhikira hini. Takuru alas time ndende daru wama na UDA.
0: Mm.
1: No kwa nangia na yangia CDO ni uri yangia ruga mila na UDA bende
0: ni uri yangia ruga so nwa getikia kwa kiyama ni kiyamu ni kia politician kiyama ni kia politician tikia vota
1: kiyama tikia vota
0: ni mudhikire no nyede kukuigua mawoni maku mako
1: ni kiyama ni kia politician
0: kiyama ni kia politician na besa ishiga ya giru wa shiamari haa iguru haa iguru haa iguru haa ni registra wa political parties ri. Hea du ikinyagira mo Kenya?
1: Ikinyagira politician.
0: Ikinyagira politician na regia drama utakawira wa fishine yake.
1: Yes. Kwa uo kwa ugatia? Kia matikia vata.
0: Kia matikia vata. Ni according to me. Seriously.
1: Akato igwe mo.
0: Todo, okay. Siyamaishi yonoko kone shito magale ri. Muge dhuti.
1: Hmm?
0: Muge dhuti.
1: Yeni.
0: Mukaga kororarere qualities ni kitoragia taira development character
1: kogoro ta kuga matatu ni matatu sakuti abata
0: absolutely abe because I'm like did rani tukiende tu wega no kugire drakeria gwiciria ngira gwiciria what happens. Okay, nanu nyede kuigua kuri mudu ugikorwo ringi ana benefit kuma kuri kiama. I think that's a very hard nut for us to crack.
1: Mudhikireri yake kora bana unjuice.
0: Eh?
1: Ai mudhikireri yana unjuice.
0: Ekeli fresh kai dogaka.
1: Mudhikireri.
0: Let's hear from mudhikireri. Wewe mwaga mudhikireri.
2: Muno muno rafaero.
0: Karibu sana.
2: Muno muno ndivinga ndivinga kwa jihai.
1: Good morning.
2: Morning too.
0: Mhm.
2: Na ni kutago Elijah Mutitui.
0: Oka Elijah Wito.
2: Ni kutu kutago Nyada Rob Jororoka.
0: Eee.
2: Ini kia mtuwa kita hizi yae.
0: Mhmm.
2: Todo nebeke t-shirt kia jibiri yu kini. Kuti ya duto taidi kama kiyama.
0: Kugwa kiyama nogea huku ya geti ishaati.
2: Eyo mwana kiyama nogea taidi kata jibuwa wa kira gabu jayga na penu wapani ya mesi ni marihazi.
0: Mm-hmm.
2: Mm.
0: Thank you so much. We kuma wano jororok. Yumagano shini.
2: Mama.
0: Oi.
2: Good morning.
0: Morning to you. Najana nilipata message yako. Uko salama?
2: Niko salama.
0: Thank you so much baba. Karibu.
2: Ndio mwanyeti hapa gwa sana mbikidi na gwa na ni ya baji ndo anyu kuruka.
0: Na nituke na gamuno baba.
2: Alafa yule.
0: Ehe.
2: Yaka tugata ya kagui kaizi ta.
0: Haya. Ehe.
2: Yaka ni kagui kaizi ta.
0: Ehe.
2: Na nikiwa gwa na yansi wa biba ya nikuna baba yitu.
0: Ehe.
2: Kenya tukiru kazi ya Riga.
0: Mhm.
2: Ehe. Kama bunge jana ndio wa hapa ndio ndio kwa Senate.
0: Mhm.
2: Ndio tuno. Ndio speaker.
0: Yes.
2: According to my view,
0: yes,
2: I don't know if it's a political suicide.
0: Nina moje
2: ndio kaleka mikamo no. Ngo tukaleka mikamo ndio ndio kwa kala kwa hali. Na arumia na kore. Ero kwa kara na kura fa ero.
0: Asanti.
2: Nitrete ni mwabesi wake mno. Na ero ya mwendo ndara kwa ni kwa kili kwa political system.
0: Thank you. We, asanti sana. Wimwagaro shini?
3: Daga idhika. Mwono.
0: Iii.
3: Leo nina nino wakini ya getare. Itago wa sami.
0: Waka sami vitu.
3: Dagu wa atirele. Leo nina ona aduwa matatu.
0: Iii.
3: Mwene matatu nwa unikale sako. Kwa wana ayate ki modu lagu nekane kiyama ni mwene kiyama ni yasyo mena kiyama izweta tile kiyama
0: kogo izweta waji kogo tige utaidhyo togyo na kumakule kiyama
3: ago tile wea wana ataki kumalele ya maa tile ya se
0: kile wana ataki
3: kumalele
0: iii
3: maki haya kwa niye dhile dono laki.
0: Asanti sana ni kado.
3: Ni tanda ya panel wala rasi kuna kale dia sia tso. Wala ikaga le sire ke to na ga.
0: Thank you.
3: Ya le na to ara de sabo sa to.
0: Asanti. We. We mangano shini kai.
4: Good
0: morning. Ni gaga idika.
4: Dai ru ai. Kiyama ni waareti. Tariu kiyama kia raira wa yugira kia hiruwa besa sigana.
0: Kiyama kia ODM. Kia guwele. Kiyama kia ODM kia hiruwa milioni magana mana mamirogo ele na emwe. Mwakaine wa adhirikari wa girigire na mirogo ele na idhano girigire na mirogo ele na idhada tu.
4: Na besa isi yosie kwa famire ya raira. Kile kodoko geikora kwa. Ugo kwa taruwa uroni aganedoka DCP.
0: Ii.
4: Duroko ugo toku wana hale igoro.
0: Asa.
4: Hato hagdura hale tutake kuwana.
0: Ii.
4: Tutake igore ora hala kia.
0: Ehe.
4: Ugo didi nyoro le tani uduwa hana.
0: Aya gai. Dugi ugo ugo.
4: Na demu ere wana pitake na theari kuwa.
0: Ehe.
4: Na aza mago ugo.
0: Ehe.
4: Na ne maru takawira.
0: Ii.
4: Nore ule nore kira doturi ule alutia weira.
0: Ehe.
4: Uti karore siyama. Siyama ne sige hene gata kore akua korona madu wadu wa maigiri. Matire kuhane baveri.
0: Asanti sana.
4: Udo dare hota akukuradu ule okuigira.
0: Thank you.
4: Iye.
0: Good morning.
5: Hello.
0: Yes, hello.
5: Yes, rabai wa kiritu.
0: Mimi niko salama sina neno.
5: Kenya
0: ni. Okagishiri wito.
5: ndi wo kuma kivishoni
0: mhm
5: tu hanine tari adwa meda uthondeka
0: mhm
5: meda uthondeka siama ni sio juu
0: okay
5: kio kio yenyewe
0: aha
5: na ni kio ukoraga higo siyo ukoraga all the same same people no tukoro tukiso kito bimaki ya magiki agadi hiki
0: niyo data political hoping
5: ni hoping ni weta hoping ni kio weta hoping
0: yes
5: no aduari ukoraga tukibura no ariari ari o ariari ariari
0: aria maare kanu
5: o aria aria no tutura o kaigua kaka todo que tu nita ruta mwisa rafa yo o kire rori wabini kuigua mwudu ka mwudu go example
0: yes
5: mwudu ka mwisari ya mudavadi mwaturi ite kudu mwaturi iti o siyasa ini nekuga kenya wikita siyara wata ugoni yake kukwa doa mega wadudodeka kiri ni siyama ikoro siyijuru tiyo
0: tiyo
5: tiyo na kukwana kukwadodeka siyama iki kukwana nina ujige ukoro wali utuhu kukoro kukoro mwaka mwaka matudodekele matudodekele maudumari ya tuwe daga
0: okay
5: ili tujiga kumenya kumenya horoa nikia matiliku mwudu wa ena kiyo kake maudu maria wajiku areda okoro ni mai matudodekere ukona mai ma adu mai ma kuinwa fara fara matudodekere magukuru na maudu maria maji mwono tukoro tukieda ugu ni udu awase todu mwukenya kire kiki kimudi inajia ni maudu maa maa kawaida
0: okay
5: kisi ama
0: thank you so much
5: yeah thank you
0: well we mwega roshini we mwega
6: Nina ulu nafere.
0: Karibu sana Mr. Gatiyo.
6: Nina karibu ya salimi ya kijana anaitwa Francis.
0: Ako hapa kijana ako salama.
6: Uu horo horo yu waasi ya maafere.
0: Eee.
6: Okay. Inuani yu randaza. Ado no wale anotoleo na polisi ya sege uniformu. Anomo ya abia farafara. Anuwele itoka ni polisi uniforms. Tone goda kuira. Tau nuona horo si waki goki. Kio kia dede
0: ii
6: eke mako wa mareike kuwe jentini
0: ehe
6: ima kileiga wantamu wade
0: ehe
6: DP koro na kandidati kasarani PPP yeweko wana kandidati kasarani kukia koro na mweore ya mutaredo koro tu kwa muhiano na UDA toni ya tutara kieda ni kutura ugali
0: kiu nikia mamurado lakana ni mudu
6: ee
0: nikia makana ni mudu
6: ade
0: ni kiyama kana ni mudu
6: ki kiyama kitikigutaithia rafa ugitaithagia mwene yona kitikiria kigieti speaker na dare ginya MCA
0: ehe
6: ore igwa ni kaguika hita nona kaguika ukahita etu ore ya kakiria dhiyane ni uga kahe mahidi
0: ehe
6: kwa hui hitu kirea mahidi noni kwa nila kwele aduwa siyo the maker adhiki mweme na agent ili ni mataithagia toma tigigi kuhuli kuhuli
0: okay
6: are you getting my point?
0: Yes
6: todua duwa the iconi ya do atada tumara iza waan tamule no mwenu wa raiga tu tamule nona degu kiyota ukonvinsi ya yaki
0: okay
6: kwa mkira modo yoko waki uga agisi uga kura siya kesiya mubuga wate itika iyo kati hale igoro itika iyo
0: okay
6: ewe ule dedele dede ne ya tudiloro kia mono
0: ehe
6: todo leke gure na lasio siyasa itia daa kiria edi ya kuli itia daa fensi sita simono
0: ii
6: ati uga ikaro gezi uroka gia domao

0: 92.2 Bukena FM Ruibotop Bukena Sports.
1: Ona thengia kuonekana tarĩ thuguri ya kũbobanire timu ya Barcelona no ĩrathiĩ na mbere gwĩkĩria maitho mũthaki Marcus Rashford kuma kũrĩa timu ya Manchester United na merio nĩ ĩrathiĩ na mbere na arũgamĩrĩri ake o rĩrĩ ahotania ya arigi ya kuma kũrĩa La Liga bũrũri-inĩ wa Spain no marathiĩ na mbere gũtindĩkĩrĩria ithamo rĩa mũthaki ũcio. Rashford nĩ arĩkĩtie gũcoka kambĩ-inĩ ya timu ya Manchester United ona nĩ athakire United mũthenya wa Jumamothi magĩthaka timu nano yao ya mũthia ya pre-season na timu ya AC Milan kũrĩa mahotirwo. Mwana ogena yo timu ya Tottenham netikirite wede kithia wa timu ya Juventus wako the goalkeeper Guillermo Vicario na Jira Gobo na nethutha waigiri ya lia timu ya Juventus kugiria kugura goalkeeper wa timu ya Aston Villa Debo Martinez ukofofa na kuliga higa. Na ugo ni guiharo ni kulega liura ukena iharo ini nijita wa ikaba wa mogi.

0: aya mari gweta
1: ni jitago wanda huu kana wanda hau
2: ni jitago kinyuste
0: kinyuste
2: kana ndewa
0: ngumo yao niguo uhoti wao
1: ni jitago mbote wa jogu.

0: ene todo wa kindu kimwe wana mudugu ito Gladys wana wa munyari toro munyari nake ni loni athiete akoya thini wa microfinance na loni luke muri ya mutwe akigeria gweka maundu maria mothe angekire ginya gikinya handu nake akiguwa te ku give up murata ni ngwiraga atiri thini ucio uragerera ri hena mudu wanagerera situation iteyo nagoka wana ndu ingi murutwa na hurira thimu ha ona ko tutia muririe ni thini uri kwa kugeragira ri kanona kederire gutwira thini uri kugeragira ri mudu ucio ni ati didi ali mudu ni ali na mudu wiruo na agicoka agiteithika kogu ndira ukongi kunengera kanya nigetha orna yo koro kiguni koro ha mutabaini wago kana fm ribot up we together so oya thimu yaku nigetha nayo geri munyaka waku and you never know mudu ucio ndakwira witagwo hama ni munyari uyu haha
1: eh todo nie de mudu mukenu mulenya wa umuthi
2: nike gwathie munyari bitu
1: yona dia hota kwaria mudu wa ngai nige keno kiria ndi nakio
2: ehe
1: ke tolo nie do ya jigwa de to isia kuhota na beta kukuwa kuchagura box
2: aha
1: na daigwa mama uhea nite viko isio deto isio viko nyingi geigwa hota ni gahurule lia deto
2: aha
1: ke no mudi ni daugo mudi ni madhi na maria de na mo maria de na timale na maria de na mo ni madhi na maria jumba na mo
2: eh ito nubi uke na ilo ido
1: eh
2: reke kurado ya abere
1: leo niele
2: yes
1: ya karo ya dogo neka microfinance na do ete karo ni kawi ya leo niele gikiruta wira giruta wira wira wako gya na do ule wikiha na pulu li wira leo biashara ni ido kanete mono
2: yeah I understand
1: biashara ya kwa ege vye vye gire mwone kuruha karo ni
2: aha
1: leo niele heo notis ya wiki gire
2: aha
1: ono konda ali hita in fact that kituwe shidi kikilingana le mreya rata wan that kituwe shidi kikilingana le mreya rata wan
2: ehe
1: nani dagere tiye deto siyo ve gina bie sere yo gini ye dija gyo no na ona ikia dia be gini haliri yo siyo tiye gikoba gina gobe de gina kule madire ma gima gikoba gikiri hali haje akume nya dinge siya kwa siyo ve
2: ehe
1: eo niye umu ve ma da kahau dasha gula box number 4
2: yeah box number 4
1: in fact ona nima na magana meli mpesa dawe kata wadu noo shiriji shiga noona ale lake maita maiga noona
2: yes
1: nida vaka liya pere dago wa dagi ya noti dake liguwa hey lugu kuna uko kukua mokila na daje na maudumaya nore urake da mwana niya sirivi
2: ehe
1: leo mamba niyo na iskaka na kukanya mukale ya madina mwadehye liri yo mawaisha bako makiedele
2: yes
1: leke bilo mudo wa gai
2: ehe
1: wala karita ria gata tole
2: ehe
1: tosa mila shiriji eginege kiri maga na meli ma 84
2: 284
1: wow brother nyona nyona kikeno kile dena kiori
2: no wait a minute 284
1: 284 my brother
2: congratulations
1: guy.
2: Congratulations
1: ya bila da matomira besa
2: ehe
1: leo mne nidra masra nyeu nida matomira besa ona ya ikuwa
2: na kini watu wana siya ukeri ya wira
1: nida uga nise jeni ya ukena itore na muradu mbo
2: ehe
1: na mie maniwa adikari ya nero miliki iko kiu
2: congratulations I'm happy for you
0: Oshere mudogo ito Haman Munyari ubu ni ugathire mwena wa Munyari ndetekagia ginyo kiguwa kirikia ginyara ugabu no kiguwa ndo mudu mera ugabu ukamenya mudu ucio hari agukinyete na gikeno na excitement yake ndingihithe kamurata ndanenge ciringi ngiri magana matatu na no wikorwo kiriukana kuma ciringi imwe ginya ngiri magana matatu that is number one undu wa keri ni atiriri watha kama ite matatu utonete kindu thiini wa ngiri icio magana matatu ri wahota gwikora na bonus ya ciringi ngiri ithathatu na magana matano oya thimu yaku wikire *447# oya thimu yaku wikire *447# oya thimu yaku wikire *447# #447#. Wale kio guo. Okone gero tu daduko tutada tu. Okone gero tu daduko tutada tu. Weme nyo shagure ni gada aduko kariku urona. Niko kena kiria okweda. Weme nyo shagure ni gada aduko kariku ka urona. Niko karina kiria we mwene okweda. Ona wale kio guo nogo ikiro ikira pini. Na ona wale kio guo nogo tumo tuma. Oya adimo yaku. Utigiri ni wane gero kiria ureda. Wada kama ijamata tu. Utone teke ureda. Wawata kukwani wane gero shiri gigiri dada tu na magana matano. Oya adimo yaku. Wekire star.

0: baba sikuu na hiyo yake toke musore bulete turuta guo guiteme gelisi yake Nekane kumina idaro itigari ita idari rikori uki nikirira Good morning to you, 07 11 046 922 Tuingie pamoja hathini wa ikiria ladies night Good morning, neko wakaru usini
1: Wagete, tarikara virai
0: Yes, buru bono
1: Anto
0: Welan
1: Uza uza
0: Niko chonjo
1: Uko nyonyo
0: Titi kabisa
1: Acha mii sema niko titi
0: Aha
1: Ya uko uzi sotu gie ni antaniri wale nara Uko dario nero karika alarikora
0: Mhmm
1: Ya alo ilu ili bo ilu ili wale Ena liye wale sotu gie aduno mao jite wongera
0: Tii
1: Wata nwa hika ina dikanko ingi
0: Tuende
1: Habemo hini kemo no aje yeti kuwa awete nao na zimu ya adamu na adamu wa rejiwa niwe ya na tumazimu ya kwa kuwe uwa kinya mochi ya kwa nawekete
0: Iii
1: Kwa hini kenyo vei kwenye ya kinya
0: Neto wasi ya mukira
1: Nape ya kenyo ya tumaini
0: Ehe
1: Yoro FC
0: Ehe
1: FC Pau Pau
0: Mhmm
1: Na Myron
0: Mhmm
1: Kwa nerosas
0: Yes.
1: Antas medamo.
0: Thank you.
1: Ate kamam.
0: Mhm.
1: Wagi John Kuku.
0: Mhm.
1: Wadu. Tiko dari siang kuku abai ni ku.
0: Yes.
1: Wali kuiti.
0: Eh.
1: Kau idea John Kimia. Dari Kimia. Eku.
0: Mhm.
1: Borugi.
0: Yes.
1: Abu Puna.
0: Eh.
1: Masa mana muka.
0: Eh.
1: Yale mudo la kitu tabao kana FM.
0: Eh.
1: Pake komuni ni jana ni gara za anto.
0: Mm.
1: So ko bada gel za mani, bada boa mbaka za mani.
0: Hapo sawa.
1: Hapo didi. So ko.
0: Oko oko, thank you very much. Good morning.
1: Good morning.
0: Yes.
1: Ni maza dia dege baba hi.
0: Eh.
1: Ndegane daka kumuna kwazi muna ora naija
0: Ndakele na huko igomasalia Ehe Ehe
1: Yona nyade hamu karebi ni hata yuwa
0: Ehe nihega
1: Ndegane ndegane maa dima
0: Mhmm
1: Ata hako hekele gine nga isi streko ya roa
0: yi Yes
1: Ndegane lawa kwa haya mamada mali
0: Mhmm
1: Ana aduta na mera kia obiko hivi na kwenye mdo mugi tu ago fatara na akoe ndani.
0: Ee.
1: Mugi na kaji zaga. E o au kaka ati ya tuwa mene ori auta na fatara na ya kura kama ni.
0: Oh, ori. Iku mera ori okaga. Eni. Thank you, Masalia. Asante sana, thank you na karibu 0711046922 Good morning
2: Yes
0: Yes, Kim
2: Yes, bwana
0: Niko salama
2: We, ni baridi
0: Ni baridi
2: We
0: Yeah
2: Anilikuitisa wibu kakata
0: Gani
2: Roya kwa horera Tererere chisu
0: Hiyo nilikosa na niko kuchezea moja angaruya
2: Sawa.
0: Mm.
2: Osana, Osana era Karuya Junior.
0: Okay.
2: Sawa.
0: Thank you na karibu. Thank you very much. Ni gado Edo nyitaneri waku. Sari arauga ati kada no uga hau guo. Wa uga are maregaga guka. E are metikagira metikagira ati tukamenya matu irona ri tunajua ni hiyo. Mm, tunajua ni hapo. Eh? Mudore da guka ri. Abageria gukwira by the way it has been long atujaonana umejificha sana siku hizi ni kama siku hizi ndio hidete muno ukamenya osio sabwa akwira ungekuwa umetuma fare ningekuwa nimefika na aramuga goguri ona matikao makienda fare by the way
3: Elbu kwa wakuna mtu kwa wakedavea, maka wazima wei kuira, wei ni wota ajitite. Wei ni ujaniita, nigekuwa hapo. Hmm? Aliagi wakaigua, by the way, ni kama umejua. Rosio ni gakoro heli yesi sana hauhanyu. Na ni mahe, ni idarari na mfagweo. Ino daida kukuwania tiniraithi, tiniraithi hivo tu, etuuga tinaoneka. Hakuira hii ni kama, nitao kome nyaga. Rosio kake tida na uhanyu nikona, ukamulia enake ya kuwira, nikona shuguli na hapo, nikona shuguli tu. So nikimaliza mapema, wanadada huko ilati ni ya oka. Kwa nikimaliza mapema, ninaeza kupitia. Na oka igua, Rosio dila agi uka na huo guo, kwa guo udalela aji. Ha, na hivyo ndiyo, hivyo ndiyo imejipa. Usi umalidi, inono wake matida akona ni ati pia, ati sasa wewe umeipata rahisi. Wepata rahisi ya pana. Lakika na hii komisi ya tigari dhari ni kore ke ine kerida. Kevin Maina Roro Tago Newega ama mwingine kana ugi ukaigua kuhulia. By the way, ulihama kana uli oharia. Na koda leo kona li mweli ukaigua ati by the way uliriku umeniambi unakaaga wapi. Naduru wamu ira tuwamu hodileta wikaraga ha. Ha ukamu ira hadohana. Akuna akuna kile anaonera amenya. In case ni pitie na hapo wewe nitakwambia.